0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

Billie Eilish i sample koji je uzela od Olivera Dragojevića, a u ljubav vjere nemam. Ljudi, što se tiče pojasa Bogorodice, sutra se vraća na Svetu Goru. Eto, ovaj, danas još imate prilike da, da posetite u hramu Svetog Save ko, ko nije i ko želi. I to je to. The way we touch.

la la la, Naughty Boy. Ljudi, morao sam smršati 200 kila do ponedjeljka. Ima neki savjet. Tražim ovdje po društvenim mrežama neki savjet, ali nema. Evo vidim samo neki dobar status u fazonu zašto izvod iz knjige rođenih ne sme biti stariji od 6 mjeseci. Zašto se vadi ponovo, šta se tu od podataka menja u međuvremenu. Razmislite. Pametno me dosta. Cosmic Girl.

0: Pusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
4: Dani su duši.
3: Proleće na TDI radio.
5: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get

0: End of Beginning, to smo slušali u 10.31.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Ne znam da li se sećate Duffy, velški soul hit Mercy, njen objavljen početkom 2008. godine kao drugi singl s njenog debitanskog albuma Rock Ferry. Čim vam budemo pustili pesmu, kao što je sad, sjetit ćete se. Duffy Mercy, to je ono što slušamo u nastavku. Hit the beat and take it to the past now.

0: On voli brzu vožnju.
1: Vidiš, ovo je sportska vožnja.
2: Pape, idemo 38 na sat.
1: A dobro, ali osjećaj je 180.
3: Osjećaj da ćeš ostati bez dozvole.
0: Uspori vožnju. Pusti dobrojutarnji program. TDI Radio. Dobrojutarnji program. Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Sjeni, Casey, Lajci, Lepsli, Better Times. Bolje vremena, bolje hitove. Ajde se prisjetimo mi malo i nekih starih, kao što je Dirty Cash iz 89. Sad, naravno, ko je malo mlađi, misli da je Pasa bio originalni tvorac, ali ne. Pasa je samo fenomenalno obradio taj hit od Adventures of Stevie-a. Tako dajmo malo i da uživamo uz tu obradicu Dirty Cash u nastavku.
1: You know, I want your money.